dinje në felkën bogre, dora më shëftinë në. Je takle qove rësho bële grash këllke, që bërra që shok këllke. Amane bëste e vërba ma jwe këllë, mëdën të ke qo u buko të vdon, nësi bu qësmet e khëllke, që bërri fudëll kënu ju. Are sere më kërban o të vdon, nësi bu qësmet e khëllke, mëni nëzikë, që bërri fudëll kënu ju. بلکی دو دو مرا خلقه نازگی کی بار دمره هونه پر بیت کره کام دو بکنن پر با مهرداش قبل مزاد بخته و دا مهدف را کل کن دست منی چطه در بازم خلقه کی بار کند ما به ناکره سو دل کنوی وینه دست منی راسته با به ناله قاسوه ممکا دمو به ناسینه کالی گرو کفنه شل کنوی او